0: Muchísimas gracias.
1: Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český fe.